явж ирээд ярьдгийн ба хүүхдээ готод өгчхөө өөндөө нэг хүүхдээ танаа хоёр өсгөөд сургууль суулгаад бас гэчихв. Тэгээд хүүхнээ бол хоёрхан настай.